0: فيك عورة تحتجب. سامح أخوك ولو أذاك سيئة ليصفى الله، أما أنت تكتسب. خد نيو يتدوري edo ida jafaka edo eyi mede wa nu dowe
1: ida jafaka
0: mede wa nu dowe
1: amu
0: e chewe abi e do pa nawe bo ma de
1: fala amu ajimaluma
0: edo denu kunso egone denu kunso egone eso ga wa se ku lo nawe bo ma wa ona se ne bo gogo do na amamu nu kun je egu do ma umu wa nu eton de tata eyin do na jastiwe nevo so ga panado panado jastiwe sigba edo emi na yi nawe abi edo emi na nawe abi edo do mo nde de pepe de yin do bo e ma wa chigbon mo ah ma wa holu
1: fala
0: abu ajimaluma edo denu ku so egone
1: ta khataru laysa yugni.